0: ሁለት ኪሎ ሜትር ሰድ ኪሎ ሜትር ተሰጥቶ ሽፍተክ ሲሆን ሙሉ ነገር ከረባ ጉዳሽ ነው ሽል ሞሪታኒያ ይላው በሽል ገዚል ተራዲ አከው ዋህድ ተራዲ
1: 95.6
2: Rádio Covilhã, a sua rádio.
3: O embaixador.
4: Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga, depois de um dia inteiro de